0: 你怎么有
1: 也可以
0: 吗
1: 也可以
0: 吗去吃
1: Asempa FM 94.7 Girls Girls Show Ye Kremu Ye Kremu Chiche Obiatsupa Ayo Ayo Ayo Ya Ah